0: Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wal kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah, wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum. Wa'lamu annahu la yanfa'al insani fi hadha az-zaman illa min thalathi khisalin: as-sadaqatu sirri wal ijhar wal istighfari anna al-layli wa atrafan nahar wa kathrati salati ala nabiyil mukhtar. Fa salatu alayhi sallallahu alayhi wa sallam min a'zamil kurubat wa afdali ta'at wa min aqrabil turukil musilati ila rabbil bariyat. Faqad amarakum Allahu subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kudsi wa thalla bikum ya ayuhal mu'minun min bariyati jin wa ins. Faqala mukhbiran wa amiran alima: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Waridallahumma anil khulafa'ir rasyidina sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wa jami'i sahabati ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat, innaka qaribu mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat wa ya qadhi al hajat iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ultuf bina wa afina wa farji anna wa ansurna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyahum sharra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi silahihi salahul islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma askinal ghaitha wa rahma ma'lut fil afiyat wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma askinal ghaitha wa rahma ma'lut fil afiyat wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma arfa' wa adfa wa anjamil muslimina al-adha wal-bala wal-waba wal-riba wal-zalazil wal-mihan wa jami'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Wadfa'illahuma anna wa anhum syaratagin wal-bagin wa zalimina bimashita ajilan gana ajal fi afiyatin wa salamatin dirahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم دمت السماء والأرض سو صفوفكم فإن التصيات اسم صلاة. رابطكم صفين لرسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.